Fik vi en omgang Murder on the Dance Floor, serveret af Sophie Ellis Bextor, før det Queen med Radio Gaga og Barry White, storkronet derudad med Let the Music Play. Så lidt reggae-inspirerede toner fra UB40 og Chrissie Hynde, I Got You Babe.